Ja, bye bye baby, Nora her med Frankie Valli og The Four Seasons. The Exciters skal vi høre med et nummer, der hedder I Want to See My Boy.

You've lost that loving feeling. No, him hedder The Righteous Brothers. Boom Boom hedder det næste nummer, og det er Yardbirds, vi skal høre med deres version af nummeret.

In My Room. Det hed den over her med The Beach Boys. Så skal vi høre The Kinks og et nummer, der hedder It's Too Late.

I'd much rather be with the boys når her med Toggery 5. Vi skal høre Mood Blues og et nummer, der hedder Come Back.

Ah, baby, you're so good to me. Det hed Nora med Jerry the Pacemakers. Vi skal høre The Beach Boys. Og denne gang er det med et nummer, der hedder Surfing Safari.

Boardwalk. Det var The Rolling Stones med Under the Boardwalk. Så skal vi høre The Seekers, af Strauss gruppe. Vi skal høre med A World of Our Own.

a world of our own, no one him other seekers. Vi skal høre PJ Proby, og han skal synge et nummer, der hedder Mission Bell.

And the Beast Boys are I Get Around. Næste nummer er med Keith Powell og Billy Davis. Et nummer, der hedder That's Really Some Good.

You'd Better Come Home, det hedder nu her med The Rocking Barriers. Ronnie Dove skal vi høre med I'll Make All Your Dreams Come True.

Ronnie Dove var det med I'll Make All Your Dreams Come True. Vi skal høre The Couriers med Done Me Wrong.

Ja, The Couriers var det her med Done Me Wrong. Vi skal have fat i Rolling Stones og et nummer, der hedder Get Off of My Cloud.

0: Apache hed nummeret, og det var med The Ventures. I kender selvfølgelig også sangen fra både Jørgen Ingmann og The Shadows. Ja, og ja, der var også faktisk ophavsmanden vel nok til nummeret. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hed. Det var noget med B, Bird et eller andet. Men det her, det var altså The Ventures. Vi skal have fat i Shangri-Las og et nummer, der hedder Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where's your...

When a Boy Falls in Love. Det hed nummeret her med Sam Cooke. Og vi kan vist lige nå et enkelt nummer mere, inden vi skal overlade senderen til Midtfjord Radio. Og det bliver med Billy Fury. Et nummer, der hedder Don't Worry.

Vi hørte her Jan Kaiser og Annie Schilder i Is It Love Like Before. Så skal vi have en gammel swing med Sweeney og Lotta, nemlig Dream.

0: MHz.
1: Midtfjord Radio med det bedste mix.
2: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. Du lytter til Midtfjord Radio.
3: Midtfjord Radio.
2: Din lokale radio.